0: really delivers. After that, it's a new one from Ego Bliss with Afterlife. For all of you darker synth fans out there, you're going to really like this one. But first, let's go back to 2016 as Information Society puts their own spin on a Human League classic. From their album Orders of Magnitude, here is their version of Human League's Don't You Want Me, right here on Synth Pop Symphony.
1: Synth Pop Symphony, the next generation of electronic dance music.
2: It's the information age, brother.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha